vi starte med å ønske god morgen da. God tirsdag, jeg håper du har kommet på en god måte, at du har vært godt og utvilt når du skred til verket på kaffemaskin og badeværelse, og kanskje til og med rattet på bilen. Vi gjerne der nå. Jeg heter Endre Lundgren, dagens morgensending fylt naturligvis med det som har foregått i nyhetene det siste døgnet. Vi har flere overskrifter vi skal se nærmere på. Jeg skal gi deg et innblikk i det om et øyeblikk, men vi starter med musikken. God morgen.

0: håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferie!

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Jeg satser på at hun nyter dagen. Det ikke alltid så lett å nyte tirsdagen. Hvis man har en dårlig start på uka på mandag, så det vanskelig å få en mye lettere tirsdag, for eksempel. Det jeg erfaringer med, så det skal jeg vise forståelse for. Men samtidig så vi jo på en tid av året hvor sommeren sitter i, og ferie det noen som har, og det skal man også liksom ta med seg og leve litt grann på, tenker jeg. Så jeg satser på at tirsdagen din superduper, og så skal vi snart ta for oss et uttrykk for dagen.

11. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Du kan feire den med broren til Katy Perry. Han driver med musik. Han også heter David Hudson. Vi kan gratulere Asher Roth med dagen. Musiker det også. Var populær I 2009 med I Love College. Og så har vi Chris Hemsworth, skuespilleren blant annet Thor I Marvel-universet. Harald Rønneberg fyller år I dag. Og så har vi komiker Atle Antonsen som har bursdag. Og vi tar også med Hulk Hogan, wrestleren, som fyller år I dag.

håper du har en fin tirsdag. Jeg håper du har hatt en bra uke så langt. Og så håper jeg at du har nytt ferien da, hvis den unnagjort. At du har fått tid til å kose deg. Enten det har vært dårlig vær, så du har kost deg inne, eller at du har fått være ute litt grann også. Det viktigste jo at man har kost seg og gjort ting som man selv synes bra for en. Det tenker jeg. Så får det være sånn at noen fremdeles I ferie også, og skal ikke glemme de heller. Jeg heter Hanne, og håper du har lyst til å bli med meg videre denne tirsdagen.

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det 15. august. Her TNT og 10,000 Lovers in One.